0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Kiss FM, nigiteze amatwi. Reka tube tuvuye gatoya muri Kiss FM Takeover kuko ubu ufite ubwo bushobozi n'uburenganzira kuva saa sita kugeza saa saba. Ahubwo ndaje dukomeze n'utuntu n'utundi mu kanya turatandukana saa munani.
0: Kiss.